0: Slušate Prvi radio u boji.
1: Zagriza je arbun. Potega je kanjac.
2: Ispala je lignja. Kurenac u provu.
1: Veslo.

0: Gavunara je puna. Ne triba mi više.
1: Nije mi da priše. Sutra ću dignit vrše.

kad ću biti na tvojoj bandi. Bila u krivu ili u pravu, a kad si žbaljala, drža sam zavu.

Barsko, okrugli sklopivi stol, 39,99 €. Plastična sklopiva klupa za pivski stol, 26,5 €. Sredstva za održavanje bazena, algicid, 2,99 € i flokulant, 3,20 €. Stakleni demižon za vino i rakiju od 54 litre, 19,99 €. U srcu Slavonije, u Đakovu, Agrokuća Matljen.

0: Izrada autolakova u spreju, po broju boje i godištu vašeg automobila, za sve sitne popravke prije tehničkog pregleda. Popravite sami manja oštećenja boje na vašem libenom ljubimcu uz pomoć Kemoboje Komerc Đakovo. Pronađite nas u ulici Kralja Tomislava 57, broj telefona 031 814 715.
1: Marketing Radio Đakova 822 249.
2: Hit dana Radio Đakova.

Kad me stignu sitni sati, kada život rundu plati, pa me ostavi za stolom. Da te sanjam tako budam,

0: čistite, perete, spremate, odlazite u kupovinu, ispijate kavicu, u društvu je ugodnije. Odaberite
1: Radio Đakovo na 100,2 i 87,6 MHz.

0: Treba znati,
1: treba znati
0: kada otić,
1: kada otić
0: na
1: vrhunac.
2: Čistite, perete, spremate, odlazite u kupovinu, ispijate kavicu, u društvu je ugodnije. Odaberite
3: Radio Đakovo na 100,2 i 87,6 MHz.

Siti sati, kada život rundu plati, pa me ostavi za stolom. Da te sanja tako buda, svaki sat je uzaludan.